шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдым. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.

поверьте, там будет очень много участников. Бұйырса деп тұрау, зұрматту телегөрішілер үшін әлтіп Албания, мұна өзіңіздер көріп тұрған көшіміндір ойындарына қатышып жатқан спортшылардың кейінгі этауында келеді шат десек болот. Ар бір құрама команданың алдында аталышы жазылған табло бар,

Эй, тұрғыла, тодың қашқы түшті айынға, қашқырды қолайды, аттарды тоқ қола, деп аттарды тоқыған бойды қашқырын артына

0: Бәрекелде алдыңыздар да. Қайталанғысландың есі қаны кей болдым. Қол чаулар менен ұзатауыз.
1: Кең мекен Алатоону жердеген кең пейіл жұртым, жалпы қырғызстандықтар, бүгінгі кешебіз бардығызға елестен кеткіз, көкіректен шыққыз көзірмемдерді тартулап жатады. Еліңіздер дүйіне жүзіне жар салалы, дүйіне жүзіне қырғыздың рухын танытталы. Бар болсаңыздар, бізді қолдасаңыздар. Қырғызстан! Қырғызстан!
0: Қырғызстан!
1: Вау, қандай ғана сезімдер, қандай ғана минөттер. Құрматты мекендештер, ардақтуу 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын жалпы катышуучулары, күбөлөрү, дүйнө жүзү бизди карап турган учуру, ал эми ушул Кыргызстандан өзгөчө таланттын ээси чыккан экен. Дүйнөдөгү чоң сахналарды багынткан жигитибиз, ардагыбыз, сыймыгыбыз бар экен.
0: Ооба, буга чейин аны дүйнөлүк аренада көрүп жүрсөңүз, эми биздин сыймыктуу улубуз өз үйүндө Кыргызстанда анын атын атабасак деле билген чыгар биздин көрүүчүлөр. Бирок ошондой болсо дагы биз чакырып алууга даярбыз.
1: Анда эмесе сахнада встречайте овациями и аплодисментами. Друзья, на сцене Амирчик!

0: Мирбек Атабеков болды біз үші қол шаулар!
1: Мирбек Атабеков, алдыңыздарда қырғыз эстрадасының легендасы!
0: Құрматты мекендештер, ардақты меймандар, бүгін Бишкек шарында Бишкек аренасы ашылып, жалпыбыз чоғылы отырабыз. Емесе мен ойлайым, ардақты кесіптеш, ұшыл жерде, ұшыл аренада дүйнөлік деңгейдегі спорттық жана мадани іс-шаралар ішке ашмақшы.
1: Ва, бұл сөздерді біз бекерінен айтып тұрған жеріміз жоқ. Ардақты көрермандар, сіздер біліп аңдап тұрсаңыздар, келіңіздер анда даярдықты бір байқайлы.
0: Даярдықты байқағанда мен классикалық түрді. Уважаемые зрители, впервые в истории Кыргызстана мы открываем Бишкек-арену, и давайте впервые вместе с вами сделаем историческую волну. Вы готовы? Андай болса, менің оң тарауымда, күн шығыш тарафтан, мына мамлекетіміздің қауіпсіздікке жауапкер ағай ежелеріміз, бір туғандарымыз, ішкі істер министрлігінің өкілдерінен бастаған трибуналардан арқы трибунаға шейін Бишкек аренадағы тарихи бірінші тұңғыш толқын қойырелі туғандар. Даяр болсаңыздар. Үш, екі, бір! Бишкек арена!
1: Жашасын Қырғызстан, күн сайын, минут сайын, саат сайын Қырғызстаныңыз өніп өссін десеңіздер, келіңіздер толқынменен үн аялаңыздар!
0: Емі қайра! Ұшыл тараптан бұл жақты көздей толқын қойырелі, бірді менен демалалы, жашасын Қырғызстан, алға Қырғызстан! Дағы, дағы, дағы, дүйіне жүзі қарап тұрат, толқын қайда!
1: Мына,
0: вау!
1: Мына саға, мына Қырғыздың күш, мін рухы!
0: Incredible! Unbelievable! What a night!
1: Wow.
0: What an evening! What an opening ceremony! Что же творится? Бишкек-арена, вы лучшие! Дайте сами себе аплодисментов! Вау! Wow.
1: Чындығында ұшыл жақта жымыңдыған ары бері жарықтайлы бізді көріп тұрған ұшыл стадиондағы ары бері көрарман біздің жүректі өзгіше орын алатандықтан тарихи күндің жаратмандары өзіңіздер үшін қол жаулар болсын.
0: Салют!

0: Fantastic, fabulous, incredible, Nicole Rezinger.
1: Қол чеулар болсын алдыңыздарда дүйінің жылдызы Николь болды Қырғызстанда. 2026 жыл 31 август 6-чы Гүчмендір ойынының ачылышы зімінде.
0: Друзья, вам понравилось, вас не слышно!
1: Мына менімче ұшыл чынығы эмоциялардың. Чынығы сүйініштің үндері жаңырда ұқшайды. Бүгін Қырғызстандан өзгөчө. Қырғызстанның тарихындағы алтын тамғалар менен жазылған күн. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойынын ачылыш аземи орын алды.
0: Сегодня мы стали свидетелями новой страницы истории. Здесь, в городе Бишкек, Бишкек-арене, мы вновь заявили о великом наследии кочевой цивилизации. А сейчас время спорту. Слово силе, слово мастерству и слове борьбе за победу.
1: Андықтан арбир спортшыларға біз чын жүректен игілік қалайыз жанышын дүйлі бүгінгі тарғы күнді. Тарғы кеште, тарғы башталышта біз менен бірге олған арбиріңіздерге чын жүректен чоң рахмат айтауыз.
0: Бишкек, Кыргызстан, мы не говорим прощайте, мы говорим до встречи на играх кочевника!
1: Алими Бумнатерда, Сиздерминен, Биргеликте, Зматолон, Иркин Нурбаев.
0: Жана Айзада Маратова. Барболовзда.
1: Кайрадан, Гыршкынча, Джашасын Кыргызстан, Джашасын Кыргыз елим. Кыргызстаныбыз өмір бойы, минут сайын, секунд сайын, өнігі берсін.
2: Сіздер жоғырда Бишкек аренада өткен 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарының ачылыш салтанатын түз алып уктуңуздар.